mi ngi non mu nekkoon nag Youssouma Jigendour téyel ko ak ca fii ci rajo Sénégal muy la rajo majeur mbay ma jaaga mooy sa joor. Wax naa leen ko yor leen noppi gar mi rek ma bégal leen ci rajo bu mag bi 92.5 ay ca ambassadeur RTS Ngok dem ni ngi woon fii ci kër gi Wari Balla Gosek.

0: altine
1: talata
0: alarba
1: alhamis
0: juroomi waxtu japp juroom benni waxtu ci rsi pentle bo xamne dañ ci wéccio xalaat ak waxtaan ci xew xewu jamono
1: forum sur l'actualité wax len sen xalaat ci ni ngeen ko gisse
0: ak tiar ak teguine ci 92.5
1: forum sur l'actualité
0: altine japp alhamis
1: juroomi waxtu ba